Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Bia be ba na e ko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se bi

0: ayipoto ahadwa
1: nana moni adwuma na mama nke wiase nya gana fonkwan ke wiase ankasa nka wiase nyina sa bring ka jogon
2: yes tinam o yes tinam fobia
3: enti enu se ye wode ye de ye sha ofa oba ho nsu ana se be ma ho nsu no efre bibua me atwisika papa esan su kolase adwuma beti media afra o ye be ye fre ochina me ba be e yibi wa ye fre me pese me body no bibi omo kusu ton an yo bia kase me sai
4: nipo
3: ya ye oto sa o yo na eno ne ye de command fire ye wo another oil a ye de fra o de fra sa o yo na ebia asempa na me pese adwuma no egua na media ma se fa kopete adwuma mu ho
4: je na nkofo di gun kofo
3: adwuma fo adwuma
4: to bekwa ko ti adwuma ton ade ya ye to da ye bia be pete ni
3: ya pete no ma gua ya sei ya sa wo no ma kora ye de sa sperm se na ni ade no fra sa o yo na
4: so we need sperm
3: ai ya juruga wo adwuma kora wo ye hwere
4: ndi areas ben na na wo ye sa adwuma
3: so fu jai
4: the previous no
3: kofodia happen eh ye friend is saying enyinem happen maybe even so oh yeah ana elmina maybe adiemra tadi maybe yeah
4: obi na be obe like obe consult on
3: akoyema ah say obi me fa say challenges wo we bi adwuma we bi adwuma wa ha en to ba me na me decide e ne be ma say baby o ye adwuma na bi wo another person yes say oh why obi so e bi wo me to okay say o person de no cause agi collapse ne de no u ba tell say guy Ghana fo bi no ye ni brefo obi de say no obi de yeye ye ye that kind of people
4: en to be ma no sign power your ba ban on e be ma koda
3: aha me wo yo no sa my yes okay yeah met me ma no na obi akoda same time so ye obi wo order da ya ye se o se ye na ye tonto oyo sa ye mfefe ga go kotik ye na ye tonto oyo to ba me wo ye wo different type of oyo met me de ba ko bi ba ba chiro ye wo bottle bi na ye de fa e ba in colors 1, 2, 3 colors e bi green red na yellow e das color na nya dia
4: e
3: be fra da e ye magical or your son woman ye de into ba me mo ato ne bo ding because o de koya de na ma chira de afa kokoye do are for petit ni pon on koy ni data me pa wiya ewia ne o ye ne o bra ewia wo ho asai because ewia ne tumi ne powerful than enti me nwunu do anase made ensa afa kokopete to de pete ho a ni pa no ye hwan adwuma no akulase no obeboka obe into no abegye adwuma no
5: Asempa FM. Asempa FM.